0: L'hai mereu, cazi declarat. Ce te să faci cu cazi declarat?
1: Fresh declarat, charismatic, mystic, suicide, don't
0: L'hai mereu, cazi declarat. Ce te să faci cu cazi declarat?